的拉的吧，来啥啦你不你拉一家的吧，阿爸你拿的拉的大家不拿我的不好哭拿我拉的不哭拿我安顿啥你不فاسجدوا لله واعبدوا صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر